gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi loni ojo Saturday gbogbo le gbogbo eyin omo Olorun e dide nle by system eyin olufe osu na ti be o ti ngbera ati koja alaji gbogbo omo Olorun e ja dide ka lo se bi ise wa gbogbo le pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka se opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan inu mi si ndadun fun ti ologun ajobo lowo se lola inu mi si ndadun fun igbaradi ohun ti o sele laaro yi gbogbo le ja lo ki baba mi ja lo ki baba re ja lo ki ologun ajobo ja lo ki mori mori ti mo mori omo titun ja lo ki olugbala mi olugbala re e ja lo so fun ko se e ja lo dobale bi ise wa e ja lo kunle bi ise wa e ja dobale ni bi ta ba wa e ja kunle ni gbogbo bi ta ba ti nbo mi ka lo so ko se olorun baba agbalagba bo la se le wole o e ja lo sile agbara e ja yin